0: Oyo seria.
1: Oh.
0: Enro bulu.
1: Nai.
0: Enro bulu na aldo nyu.
1: Nai.
0: Enro bulu na yarar.
1: Nai.
0: Enro iho.
1: Nai.
0: Enche ke chakala mari.
1: Nai.